0: Boši lebel Förster je zapiskal a snano. Ale pokiu, bola dače raz, von do nebia, kak renie sa tam ručili červenia. Katka, kase prava, kajš cukorová vata to upada.
1: Cile prave a ráno, kde sme načuli júli, došlo to upada, kajš taký koktejl. My sa menša môj začišť. Aj také rane, rúza, rúžojte, žúte, zelené, múdre. Krásne skáženie smun sa
0: čas. Nech vám tiež serbský rozvoz, džens nižší džen. Vos vodží, Katka, ty máš prelač, nás dženca vočakuje, hač doži väčších.
1: Cile prave a no haj na šmak na novo hobie, tak rec môže, či dženca zadkulary mi pšinč, oni sú sa menúci s tým zabírali, što no haj, môže ľudia popromčina do šrúne nesú na reach a tam je retoma zvicu roma, že pšišo, dajčo sa překvapič, sa nekotre menšine je tak daleko. Nimo toho zabírame sa tiež z dôvostvej rumnosťu v Konjecach, tam však obšetvarí sa nedoši konzum na rúne, takú rumnosť za sebou viac, predovšiem tiež za senioru a za džičinu. Diana Fročec-Krimichová je tam pobyla a nám za hodinu o tom rozpravia. A nimo toho zabierame sa môjčence tiež z tým, što no haje zimné vetry a tiež vožnota mi tak přinese tuto menujúce mi tiež teja, Jakubie. A sobie zabierame sobie z občasce v ranie tiež sa aktuálnej situáciou v Zorielcu. Ja si myslím, že o tom slyšeli tiež čence ráno v našem programe, co je však sa tam dom sypnú. Všetko aktuálky vyzo tiež čence ráno podľa nás v programe.
0: Spúšťob nekajšie to zvučený serbský rozvoz víta vás do nového dňa. Do džensnišie vútore, džiat na tie mie. Katka a Jakub tu smoj. Dobre start, dobre ranie.

0: krótko po bydl knašis, či hajšto močina svobodnym času takle šitko neušedného zmištruje. Kotre neušedné aktivity maja, to by čera téma Mordy Žomy Rádia Zadkule. A do studia staje se čera Franz Richter a Franz Kliman modu aktívnu lohkoatletku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvone a tyž tojšto športuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s Bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja was hat die Schrade bedrückt, dass sie nach Wusbodam nachschickt, was Skakanio. Hej, jen už také metanské disciplíny nejsou tak moje.
0: Aj zrozumilivé, moje to tiež žiny nebychu. Dále by tiež Mati Čornák včera večer s hoščom modžinským vusovaniu Rádia Zadkule tu budeským studiu a vuncorunie na vukovanského púaria vukubuje, kajž sam poveda.
2: Aj púarče vysa ten zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenož nekak pojecu to trénink, ako sme činimo. Tá dama pojeca sú potom pojíbe, abo pokýve k prvnému škýtie, no, erste hilfe. Vyzo tiež ve vodže, kam má jen co začažeť, tiež napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice tebe vobima, abo spúta spode vody tvočiť. To sa dobyš si potom tiež zachytovač moc.
0: Ale vyzo tiež, kak jo vukováš a vysče zase na příbriu nosiš. No, až to je zbytkom serbské modžiny, kotre nevšetné zájmy voni pestuja v osebite hobie napríklad, aj o tým na modži rozvosovnice nedom to povedaja. Serbským rozvosu s mikrofonom sú sa podali na púč, zo bychu sa naprašovali serbskú modžinu, što činia tyšné súrunie na riach.

0: da menšino. Bon a po šešťich je a snanošče to hížo svišeli. Čera na večer je so viace svojbny dom ve Zorecu sypnil. V obedlerio v okolnych domov svišachu vulku háru a vidžachu vonka vele, vele procha. Vonjova vobora, THV, policia a dalša pomoc je cíve čas tam namiestne. Čera noc je tam ište Beno Šota pobyl, zoby z policajskej rečnicu rečal. Beno, kak je tam stav aktuálne čera večer?
1: Tu dom ve Zorecu, kýž je so tam sypnil, to byše junu jace svojbne dom, kaž prajne jacero bydlenia so tam byli, ale tež prúznické bydlenia. A to je mene obole tež tým problém, kýž tam maja z boka policie, zo nevedža, hač sú tučiky sú tam celý pšenocovače tutých rumnoštach, hač sú silové tutých bydlenských rumnoštach byli, abo hač sú sa nám ešte byli niečo nakupovač, abo tež niečo ješť. To je sebo najväčší problém, všich druhých sú však tam mene obole docpeli. Od 5 osob oni sú vedeli, že oni sú dvejoch najskýre miestem sú docpeli, to ka 3 osoby, haj kýž tam sú pozdatne byli v tuto dome, te oni nedocpeli. Rune je tak, že sú tam senzory pričinili na tie podlanské dome na lievo napravo, kýž zviešťa, co niečo hýba a každú oni ničo nezviešťa, môža tam pomocnice rebač v tutých rozpadankách, kdež pak potom, kaž práve tuté senzory zviešťa, že sú tam sa počeja štine hýbač, potom dobe nedomšice prič a potom dobe najprve raz šo zaviešťič. Tak je aktuálne stav. Pún tam všetko ešte stúpa von, tiež to nesú mohli ešte začiniť tam. A tiež to MKŠ prajene hači, co je pýtanie za ľudžimi, dokáž nemôže tam žiadne veľké mašiny ničo zasadiť, jenož celé kečblivé v osobe alebo psy, kýž tam tiež na miestne sú ve Zorecu.
0: Na dženca ráno sme tiež ešte raz policiu porečal aj skatku, tam nie je ničo nového, tam všetko ešte nie sú mohli pún začínič, zavertnič a ci v osobe dále ešte pýtaja beno. No a dženca ráno potom na podževeči chcíťa potom ďalšie informácie, novina konferencie z Žilič nádžijom netiž pozitívne. V obydlerio dokova vokovo sú to kaž prajne svyšeli a z Žila tiež videli. Beno, to si z jednym rečavky še nidom k pomoci kvatao tam Zorecu.
1: A ja som porečal s modostným stanov oko 20 let starom, on bydli nekak 100 metrov prič od tuto domu, kýž je so sypnú. A on je so svojima staršima pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je, byl v takým pozinským bydleniu ve tutem rozpadanom dome. On sam je šourune nakupovač, ale poším zdať, čo to byše žona a dečo. Staj bylo ešte ve tutem bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali miestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími se rečok iz blízkošti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, jak je so dom sypnil. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom, že je so dom sypnil, vulka, prochova, mroče, môžem prajíč. A potom tiež auta, kýž sú pokryté plne s prochom a potom šo tiež napúču leží, ešte nepřevídne, to vypadá v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Beno Šota je si čera dojú do Zoreca, dokýž je sa čera na večer vokovo na pošešťu, tam dom, viace svojbný dom, sypne u viacere v osobe, tam ešte pýtaja cioch aktuálky k tomu zoniče planastu serbským rozvosu po zvučeným vášňu s tými dále kontakče s policiu. Kiba, zase nešto nového stanie. Slyšíte to tu, kaž prajne, Katka tiež. Hižo má v uši nastajené a novostky nám nedom sposredkuje. 5 hodin, 1 až 40 je.
2: Kocham zakochať się w deszczu.

0: Ladinske zynki z Dolomitu tu serbskim rozbosu. Ročo, to naše Hornie Łužice, tu sú naše aktuálky.
1: Serbski rozbos. Povieste. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanský vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnohamtské zastojnstvo zvožil. Za příčinu mienuje vun miestrujim přiberacú nevěcúnosť, vedome provokácie a porožky, kotrž zamier nebyhusto polepšenie komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách gmene Vozivene dále informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojby a strôty krajného rádu budeského okresa písomne vo vuviazanie ze zastojnstva ke 1. auguste prosu. Piate finansne zričenie založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastupérjo Sakskie, Braniborskie a Zviazka Drježdžanach zričenie direktory založby za serbský ľud Jani Budarji. V novom zričeniu zaviazaja so penezadavarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkovne nimale 30 miliónov euro zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letnie 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce. Nešto viac ač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zričenie pfači hač do konca leta 2030. Bučovanská a Putnická akademia Sakskie spechuje lica 8 menších projektov v Horní Łužice s dohromady niečo 13,5 000 eurami. Kaž krajne turistické zviazky z Džili dostane miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budušinie peneze za vôtovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský odriad športového tovarstva Marina Viezda odpočnišťo za pučováriu a putniku natvariť. V gmene Ralbice Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informácijské tafle vo pučovanských štežkách. Turnéa živadlovej band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového živadla je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstavení inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Túriu a Radošu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Łužice. Ponovenú drohu po Vázu ceča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zaušvém posedženiu kmenskej rade informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kaž plánované. Tu kvíľu zvopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvor a vopkat. Za sanirovanie kúdniku busových zastaniščov a nadružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pači niečo 1,4 milióna euro. 2027 ceča drohu na smier Bievy Kumc ponovič. To bych ju povieste, kotrž nám makáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas počakuje dženca džin s toštom ročelemi svonca sa letná předrie. Dženca smiejme tiež dešť, tak na meteorologoja viesča a popudňu môže sa tiež raz zárimať. Živé stie prostupa bývod dňa na vosnače do 21 stopňu. Čo plišo tiež júce nebude, tak meteorologoja praja maximálne stopien viac, tiež júce smiejme malo svonca a veľa mročelu, tiež júce maso pokapač a popodňu a večer tiež zarimač.
0: A štuši netko hakle z čopvo, boleška, vulie, stunie zapas, krásne skáženie svonca, highlight dženstýšho rania, ty by rec pozvočené nebio po Łužice, ach, to by krásne napolať. Na drohách, kde všetko dere beží, vyskače, že nech nevúľadám jeliništo. Tola vúľadače, zdielče nám to ráde, budušin 7.30.400, abo vúživajče tiež ráde četov funkciu našej dámotnie app MDR Serbia 4 po naposledem ich je. Dobré ranie, prijemoj Katka a Jakub.

0: Mietko. Sme šice vatučení Daisy Dogs, Rihanna domizna, sedam menšinov, posedem ich je. Što moži nás v svobodnom času takto šitko nevšedného zmištruje? Kotre nevšedné aktivity maja, to bie čera téma Mordie žome Radia Zatkule a do studia staje se čera večer moderátoraj Franz Richter a Franz Kliman Modu aktivnú lohkoatlétku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvône tujšto trénuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s Bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bier. Ja basta tiež rádu v druhých disciplínach vúspodám, napríklad v skakaniu. Jenuž také metanské disciplíny nejsou tak moje.
0: No je to zrozumlivé, moje to tež ženy nebychu. Dále by tež Maty Čornak včera večer s hostčom tu v vusovaniu Mordie žome Radia Zatkule a vuncorunie na vukovanské púaria vukubuje, kajž sam povedá.
2: Aj púače vysa ten zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenuž nekak pojecu toho tréninga, ako sme činimo. Tá dama pojeca sú potom pojíbe abo pokýbe k prvnom škite, no, erste hilfe. Vysa tiež ve vodžek a majen co začažeť, tiež napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice, tebe vobima abo spota spode vode tvočič. To sa dobyš si potom tiež zachytovač moc.
0: Praj Maty Čornak, ale vyzo tiež, kak jeho vukováš a viešte zasa na příbriu nosiš. No a što je zbytkom môžine, ktoré nevšetne zájme voni pistuja v osobite hobie, o tým nám môži rozvosovnice nedom rozpravia sušak, sa tiež serbskú môžinu naprašovali. Živeč menšinou, posedem ich je.

0: to sme dostali informáciu. Svirne připosluchaky, svirne připosluchária. Zostej bezkač minakale a to, když z rakec přijúdece, dosy si dojedete. Tuž bezkač minakale z rakec přijúdece. Volejbol, kopanca, blidotenis, abo rejovač, to môže šok kúži z nás, abo tajkých hobijach sme hižo veľa, veľa rečeli, tež moda žoma rádia zatkule s votem rade rozprávia, ale čera sú sa venovali trošku nevšedným zabieram. Sú mieli lohko atletku Studiu A vukovanského púaria a modžina je sa tež s mikrofonom na púč podáva a za nevšednými zabierami serbskie modžiny sledživa zatkulárka Marta Handrikec je nekotrých nájšva a sa im prašenia do brúcha prašava.
1: Sám to nie je celé nevšetná liara, ale hudu učím, pískam gitaru, akordeon a klavír, paráde s pým poprom, a pon kus impro, kus spiel, všetko také znaje. Tak tiež gani, že nemo ťa po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sať.
2: Zas je šomu sú za to veľa moda sečina, ale jara ráde varím, tie pošuli, si tiež ak vôbodu varím, na rato za mňa sama.
3: Hej, mám svojným času, ja mesrujem tiež připodľa jen sačtykam. Na přečeká to tiež činí a to musí pan bude vúmenimo, abo mesa vúsa podpíramo.
2: Ja, ja ráveľa tiež bude psíkom, nešto činí. So to môže napríklad, mô právam všetko rolu, takže bude potom to nem se naučimo. A to napríklad môže, abo peng, to tým sa pan abo také Mordfestyle.
4: Ja rade s mojim CD-čišťakom v mojim svobodnom času malo plastikové džičky v učišťu. V osobe je to dere, když máme doma raz, malo maličko, ešte koč sa skoncuje, a potom môže sa celý jednore na laptop synč a jedný malý model sotovič, a potom máme tu ten džičk. Ja raz spíšne hotovo a nedobí sa je co rednú přes Amazon skázať, alebo tak.
2: Budete ja so bukoču s mojim nukľom, ona ríka Mimi, hajo, ty znaj na staršajta, treba by za tý času bújeta, ha, po nás si trúde špacírom, že fajn by traujeta po nás kaká, ale kdybyš hajt kýdvať sa da prieč nebyží, hali tá znojára zúčina na čovek, kýdo, ešme tu znojára veľa lid mamo, a to jara fajn. Ona nás znojára dere znaje, dla to ona na nás zúčina, ha, ona ti aj prieč nebyží, a dež ona hajt mu bieží, kdybyš hajt hinterher bieží, no.
0: Z nuklom sa vukodžovať, čo na kúže pád napadne. Šač runeš, pred nešo letami sú rožinče tiež svinio ze štrčkom vokovo noj špacírom kočič videli. Nevšidne zábere serbských modosných. To by týma čera mordej žome rádia zatkule. Bydlk na osomie.

Jste mě sedm hodin, dvaja štoceči. Na zromadne komunálne čopłatne planowanie za gminy Wulka Dubrava, Malešece a Radvo sú všetky wobydlerky a wobydlerio na zájenské zariadovanie preprošení. Tute je dženca od večer 6 do napo 8 a to ve Wulke Dubrave, tamnišší korčme Zakského Hajnika. Dženca môža dječi ve Vojerecach do Svitnišča podač a poladač ve Vojeruskej Vúžiskej hali doživia vone od napo 5 do 6 napiate experimenty ve forme vulkeje show a k tomu zmeja tiež akcie za sobou činenie. Zastupie dámotne dženca od napo 5 do 6 za dječi Vojeruskej Vúžiskej hali. Krošanská gminská rada zmije sredu svoje přichodné posedženie večer 7 sedoní v Užica gminským a kulturným centrume a tam poreča mezi druhým vo odstronieniu škody vody dla vypistovaní. Na samstým dňu, ale trošku zajšo po takým sredu na večer 5 so Rakečanská gminská rada zetka tamnejším gminským zetkavanišču. Na serbske vedženje po mavom veľkove ešte júce sredu v útrobne vítaní Ľubina Malinková vedže tam pouse večer 6 so zájí a to sa zetkaja zájmce na Cinzendorfským námestče. Vo zajímavostky a novostče v Vopkadže punže júce na Vopkadnem kubvaniu Kulove vítaní sú tam šice, kýž co na Vopkadže vobdžila, nímska vopkadna stráža, predstaj nové pravidva, započat k júce večer 7 to bude v hostčincu miesto Hamburg, Kulove, krotko do cibidlky na vosom je.

0: Wodka popiel Knadzewicz je, no a sakskich novinach rozprawia vo bohatym filmowym archiwie DEFA.
1: Wodczin, co dżęca rano rieči. A to čítame v novinach.
2: Dyž film za kisavom vonja ponio hižo przepožde. Potom započina mienujce so roztvorieč. Potom dženca zaks ich nujnach pisaja. A rône to stava so tež z dželemi našo nimskoho filmového herbstva. Předuším so starými DEFA-filmami z NDR-skoho časa. Na niečo pojica tu tých rajných filmu DEFA taje sa miestem hižo digitalizovala. Soša kotež pravi dvonja televízii, raje na YouTube môžete tež vidieť a šelakých mediatekách, ale vôľký zbytk tu leží ešte na celé čučivých originálnych rolách v zviazkovom archívie a to takých osobitých tisách a najebač. Vopročo najlepšieho skladovania, ktorúž môže tam za také role skýčiť, tuto po niečím rozpaduje přes kysalinu mienujce. Zo bychu so filmy vukovali, dobia sa vone dokvadne vúrežiť, Wobraz po wobrazu skenovač a so digitálne restaurovač. Při tom pomha mašina z 1980 let, ktorúž sú tedy z Hollywooda kúpili, tuta všetko ešte tuto nadavk jara derie spelni. Hej, ale to páči náže za film viacere 10 000 €. Dotal pomá spichovanský program za filmové herbstvo tola sredky, da sú hižo sovo pojicu přikročili a vo 2028 dosponie vubíža. A ja bez tutých sredkov môže DEFA založba miesto 20-30 filmov, každú vokomikne vopleto činia, jenež ešte jeden abo dva vopleto restaurovač. Problem je so čas čekne, jenož niečo 100 let so film na pásku v takej tisce Džerži, štož so s časom digitalizuje, so potom naviečne zubí a s tom zubia sa tiež poprodite NDR-ske filmové klasikare, ktož so dotal ešte nesú digitalizovali, de potekým so prostče zubia v filmovom archívie.
0: To by bola vujka katastrofa, kak spriečo tomu vojuja a kak maja tie zmine sredkami vojuja, čo o tebe Katka nám povedala, bazujú na artikel z Sakskych novinov.

0: A wie wone stopniowanie przyrażków po 2026 woletnie 3%. Beneze za założbu zaruczy związk k bojce, nieżto wiacać 30% Sakska, a niemale 20% Braniborska. Piate finansne zryczenie pfaci jacz do końca leta 2030. Niebelčanski vjesnanoster Andrej Bulank je svoje čestnanske zastojnstvo zvožil. Za pričinu mjenuje bun mjestrujim přibiracu nevjecunost vedome provokacije a božki, kotruž zamir nebje husto polepšenje v komunje ale blokada rozsudu. Kajž vun v listče, kiš je na internetnih stronach kmene vozje vene dale informuje, je vun ladajo na škit svoje svojbe a struote. Krajnoho radu budeskeho vokresa pisomnje vo wuwjazanje za zastojnstva ke prenjemu augusti prosu. Pučovanska a Putniska akademija Sakskeje spichuje leca 8 menšich projektov Horni Wužice z doromade nječe 13,5 tisac eurami. Kajž krajny turistiski zwiazk z Džili dostanje mjestrujim evangelska vosada svjatoho Petra Budušinje peneze za wuotovanje svoje putniske stvy. Pančicach Kukovje môže pučovanský votriad športového tvorstva Marina Viezda odpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Ralbice Rožant podpieruje Pučovanská a Putniska akademia sotovenie informacijskie tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ludového dživadva je so včera zakončiva. Kajž NSLG informuje, je 5 predstajenjov inscenacije s titulom Möjbok Floppy Dolls susledk, mjestrujem v Hochoze, Tureju a Radušu, doromade 271 ľudí vidžavo. V septembre startuja Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horni Wužice. Ponovenu drohu po vázu cieča z počatky junia přepodač. Kajž zastupovace vjesnanosta Hagen Aust na zajšvim posedženju Kmenskije rade informovaše, zanjerovatnje statnje drohisto a vosem bieži kajž planovanje. Tukvilu zvoprođa tam posledni tvarski votrisk do smjera na delni vujest. Ponovenje jistnje zaruča Sakski krajny zahrad za droho tvar a vopkat. Za zanjerovanje kudniku, busovih zastanišću a nadružnoho vopsvetljenja je gmina sama zamovita, što špačinjeđe 1,4 miliona euro. 2027 cilja drohu na smir Bjevoj Komc Bonović. To bih upovješće, kotrež namakaće tež na našoj internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje pomročene džin, dosadus sa tež svunco pšedrije. Popodňu môže sa tiež raz pokapač, tiež rímanie. Dženca vočakujeme, to potom skierie popodňu na večo. Živesli prostupa dženca na 18 do 21 stopňu. Celé podobne vupadaja tiež vetrové vúlade za júciši džin, tiež to vočakujeme viac svunca, vodeča viac mročilo hač svunca, niešto dešča a tiež tu očakujeme menšie nevietra, živeslie prostupa na 22 stopňu. Tiež štvrtok voste nadále pomročené s niečo dešťom, piatok potom, miesto odhľadajú od mročelu, tiež svunco a vostane prevažne sucho.
2: Na drohách to sú otúčili číky, štietko spiešnosť miria, 4 pviskače mám po skytku, 2 na a 4 na smier Zorec, 1 na Vysokošti, Drežane staré miesto, 2 na a 4 to Runia na smier Zorec, mies Porchovom a Horným Vujezdom, dešak je dlhé tvarnišťo a ďalšie ste v Minakale z Rakec přijedúce a na Zarskej Kamencu to Runia drohé fota sedaja, džak všetkým, kýž sú na zdzielili przyposłuchariam 5 męczyny po napodziewaczych je.
1: Serbski rozwóz.

Ja, rada klasujem, ale tyke drogujem, a veľmi rada som tyke v Roginskom parku. Tam sa ja po klasu dojedu a což mi v Roginskom parku fascinuje, sú tie bomy. Ty môžeš tak riedne obkledovať a vysepne tie bomy, keď same zase stoje. Tam vidíš, kak tak šasa tých bomov, kaž veni ve kupkách stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten list se teke vod nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten list pen láže zasi dôjce tak padňone vokúo toho boma, to je vegin riednia.

Svinco, jo, schadovo, za Julianu Nadbo, a nendo obšidu planasu kulturno poistči. Se pozicionirowaš přešivo pšavicarským a kak se ščítaš přešivo nadpadam, o tom peje daju kutej štunže v Gledhausu, žinca se tam vedmejo ten Fórum za zavěščenie kultúry, nemský Fórum kultúrsichern, sleze na jo až dauer v sledných týženiach více razo nadpade na miestna sociokultúry v regionie, to gorni Katarína König v Tovaristva Losmachen e.V. Fórum dej da šanzu za kultúrne aktéry su umieniaš, v Pšednosku zavošpe alma dio Antonio Skönio Aschwitzewe Nimske Kulturne Mistna Petschischam Suwe Sis Pschavego Boka Pschisavio Josse Teke Usche Schota Tobias Schick. V Pizenskem Amše Žoržinca v obšichod kulturnych miestnú kase sú prozna amt pýta za možnosťami žarjenia. V žincajšnem úbjaku za kultúru budú diskutírova všaké ideje amtská biblioteka audio Jano Mauer užovaná, vena treba nový koncept, kak mogu sú rovnosti ešte lepie užovať, tak oni viednica, tak úbjaka Karin Kalauke. Rovnotasne je také ešte neužované miestno v starej radnice v Pizniu Žoržinca turistu Stiska informácia. Za všetné te mobilie musí amt pašeš, upašia sa dla toho přemyslovaš lec mogu nekotára miestná gromadu. Šeknuš kronika Lauke, ubiak ve tej veci pak jano porúcenia dajo a vo dalšnom postupovaniu rozsúžio Pizenský amt. Južo veci ako Češinu máte gromadu za crowdfunding serskýho dokumentarískýho filma. Umiercoka Maja Náglova a filma Julius Günzel obgledujú tej z kameru južo viele liet, kak se natura ze zúdobovaním Brunice ves režne Vúžice zmínio a kak se ta ústatkujo na Lúži. Ves režiš čunovýko projekta Hucerots Hede stoj Göla Plaronego za kotorúž sú aktivista a obsižarie lieta dvojko vejova weil Nižlic, jo, Ordovana Sachopeng Togoleta za Brunicu, Brunicu Vujamus Nizona. Komadu Pschichli za Film zu Jujo Styri 1500 Euro, alle Filio, Nadale Usche 7000 Euro za Pschesserjenie Projekta Gronni Naglova. Bitterbo je je stwörte Film Vetom Rege vor Brunice a Naturie Vewujice.

Napríklad ja som jela redne do Žilina, až som nieže raz jela do Rehartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak ta jas ugliada, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rehartovická gela a tehdy pedroze som se pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kola so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

0: Žiome, jis, ko jasam dobrusne, pen kmalkse, kurjece, a pen zase nadrino na dom, a pen o do športle klauze, jo, jan upi, jome, pen.
1: Mi cašnete, nogi bude, ale ja s ko jasam ježam, pen se to šikno, pomežu zase, se myslím, infa zase mi to pomežu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak adoch se gromadu šište.
1: No a gacu me se kupište, druge koliasa, ješte elektriš motor jodran, vieš, až pen máme ľašče se. To je veľká pomec, tam ima zvieča ježeš pen.
2: Tom vedere, ja kela so jom až došť robiť a pen ja tam se kúpam. Tam v tým bilicajnském kaše alebo jazoru, to ga nie je tak veľké. Ale to je jedne vydechanie, 20 minútu tam skela som a pen núč a ešte pičku lážaš alebo jacaria tam a pen sa si sliedka. A to je o vegendérii. A zajča snáš ešte vokovo šprivie ženiom.